0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Ba sementara kita mesra-mesraan.